0: бо я люблю.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про пральну машинку.
2: Факт перший.
1: Прообразом пральної машини став звичайний канат. Так античні моряки прив'язували білизну до канату, який потім спускали за борт. Судно йшло на вітрилах, а білизна тим часом відмивалася у морі.
2: Факт другий.
1: Згадка про першу офіційно запатентовану машинку для прання білизни з'явилася в 1856 році. Винахід належить американцю на прізвище Мур.
2: Факт третій.
1: Сьогодні існують моделі пральних машин, призначені для прання аж ніяк не білизни. Так у США запатентували модель для мийки окулярів, а в Іспанії винайшли пральну машинку для домашніх тварин.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Як я без тебе? Як без мене? Ти.
1: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Mazda.
2: Історична довідка.
1: Завод заснували у 1920 році в японському місті Хіросіма. Тоді під зовсім іншою назвою. Він спеціалізувався на обробленні пробки. Потім на ньому почали виробляти верстати для промислових галузей Японії. Першу ластівку Mazda випустила у 1931 році. Це була триколісна вантажівка Mazda Go. Наступні 14 років компанія випускала тільки цю модель. У 1960 році компанія представила свій перший дводверний пасажирський автомобіль Mazda R360. А в 67-му на ринку з'явилася модель Космоспорт 110S, оснащена роторним двигуном. Після цього почали масовий експорт автомобілів в Європу, а 3 роки потому і в США. Декілька слів про логотип Mazda. У 1936 році створили перший логотип у вигляді літери М з хвилястих ліній. Логотип компанії змінювався 6 разів. Сучасний логотип Mazda затвердили у 1997 році. Його розробив дизайнер Рей Йошимара. Емблему називають совою, тобто стилізована літера М виглядає як голова сови. Деякі також називають її тюльпаном. До речі, про назву. 1984 року компанія офіційно взяла назву Mazda. Назва походить від Ахура Мазда, давньоперського бога світла, також бога мудрості, розуму та гармонії. Назва також походить від імені засновника компанії Мацуда, яке японською вимовляється як Mazda.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Mazda. Першою країною, куди Mazda почала експортувати продукцію, стала Нова Зеландія. А у Голлівуд ці суперкари потрапили також. Наприклад, Mazda RX-7 стала справжньою зіркою фільмів «Форсаж» і «Потрійний форсаж». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто

Сьогодні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.

Скажи, чому уста твої німі? Чому стріляєш в мене цим мовчанням?

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Philips. Корпорація Philips – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося в 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву Philips and Company. Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips and Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Плине дитя. Пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Она занята тобою, вся вида до я. Тобою зачарований, співаю Only You. І забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 14 травня. У Львові мінлива хмарність без істотних опадів. Денна температура до плюс 20, нічна близько 1. В Одесі переважно хмарно без опадів. Денна температура до плюс 17, нічна близько 10. У Харкові можливі короткочасні зливи. Денна температура до плюс 20, нічна близько 14. У Києві хмарно, ввечері можливий дощ. Денна температура до плюс 18, нічна близько 9. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: сама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна знову зустріла ранок підмасованою російською атакою. У Києві постраждали люди, частину поранених госпіталізували, ще кільком допомогу надали на місці. Найскладніша ситуація у Дарницькому районі, де пошкоджено багатоповерховий житловий будинок і тривають аварійно-рятувальні роботи.
1: Київщина також була під ударами дронів і ракет усю ніч. Пошкодження зафіксовані одразу в кількох районах області. Горіли складська будівля і автомобілі, постраждали приватні будинки, багатоповерхівки, підприємства та господарські споруди. У Бориспільському і Фастівському районах є травмовані.
2: Окрема ціль цієї атаки – українська залізниця. За добу ворог завдав 23 удари по залізничних об'єктах на заході, півночі та в центрі країни. Пошкоджені локомотиви, вагони, тягові підстанції, депо й мости. Попри це, рух поїздів по всій мережі зберігається.
1: Під ударом була й енергетична інфраструктура. Об'єкти «Нафтогазу» атакували на Харківщині та Житомирщині. На одному з виробничих майданчиків виникла пожежа. Це ще одне нагадування. Росія продовжує бити не лише по фронту, а й по системах, які щодня тримають життя країни.
2: На міжнародному напрямку Марк Рютте запропонував країнам Північно-Атлантичного альянсу щороку виділяти Україні 1/4% свого ВВП. Такий підхід міг би суттєво збільшити стабільну підтримку Києва і зробити її більш рівномірною між союзниками. Водночас частина партнерів уже ставиться до ідеї обережно.
1: У Балтійському морі польські винищувачі перехопили російський розвідувальний Іл-20 над міжнародними водами. У Варшаві назвали політ без увімкненого транспондера небезпечною провокацією. Там наголосили, на такі дії польські пілоти реагуватимуть негайно.
2: Є й дипломатичні сигнали. Україна обговорює з партнерами дрони, нові санкції, оборонну співпрацю та європейський шлях. Після саміту Бухарестської дев'ятки Київ повідомив про нові домовленості у форматі «Drone Deals» і спільну роботу заради безпеки всієї Європи.
1: Попри важку ніч, країна продовжує працювати, рятувальники розбирають завали, енергетики і залізничники відновлюють інфраструктуру, дипломати шукають нові рішення з партнерами.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення. Реклама.

0: Реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
0: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 14 травня. У Львові мінлива хмарність без істотних опадів. Денна температура до плюс 20, нічна близько 1. В Одесі переважно хмарно без опадів. Денна температура до плюс 17, нічна близько 10. У Харкові можливі короткочасні зливи. Денна температура до плюс 20, нічна близько 14. У Києві хмарно, ввечері можливий дощ. Денна температура до плюс 18, нічна близько 9. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
4: Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
3: Або телефонуй 098-487-2020.
1: Реклама.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
0: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 14 травня. У Львові мінлива хмарність без істотних опадів. Денна температура до плюс 20, нічна близько 1. В Одесі переважно хмарно без опадів. Денна температура до плюс 17, нічна близько 10. У Харкові можливі короткочасні зливи. Денна температура до плюс 20, нічна близько 14. У Києві хмарно, ввечері можливий дощ. Денна температура до плюс 18, нічна близько 9. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Все завантажено. Можна їхати.
1: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
2: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Реклама.

0: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна знову зустріла ранок після масованої комбінованої атаки Росії. Основним напрямком удару став Київ. Відомо про одну загиблу людину і 31 постраждалого, серед них є дитина. У Дарницькому районі тривають пошуки людей під завалами 9-поверхового будинку, де зруйновані 18 квартир. Рятувальники вже деблокували десятки мешканців, але аварійні роботи ще не завершені. У столиці пошкоджені житлові будинки, бізнес-центр, гаражі, автівки та нежитлові приміщення. На лівому березі Києва після удару виникли перебої з водопостачанням, а наслідки атаки ліквідовують у кількох районах міста.
1: Цієї ночі ворог застосував проти України 56 ракет і 675 безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 693 повітряні цілі, 41 ракету та 652 дрони. Водночас зафіксовані влучання на 24 локаціях, і загроза з повітря ще зберігається.
2: Наслідки ударів фіксують і в Київській області. Там постраждали 7 людей, серед них дитина. Пожежі й руйнування були в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах. Рятувальники евакуювали людей із багатоповерхівки та ліквідували займання в житловому секторі.
1: Під ударом були й інші регіони. На Одещині двоє людей постраждали після атаки по портовій інфраструктурі, пошкоджені обладнання, майно і вантажний транспорт. У Чернігівському районі росіяни вдарили по енергооб'єкту, без світла залишилися понад 31 тисяча абонентів. У Запорізькій області за добу під обстрілами опинилися 49 населених пунктів, одна людина загинула.
2: На фронті Сили оборони за минулу добу знищили ще 1060 російських військових. Також ворог втратив танки, артилерійські системи, бронетехніку, понад 2000 дронів і більше 200 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Українські військові продовжують тримати оборону і виснажувати противника на ключових напрямках.
1: Тим часом у Пекіні розпочалася зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Китайський лідер заявив, що дві країни мають бути партнерами, а не суперниками. Трамп назвав Сі великим лідером і сказав, що очікує поліпшення відносин між Вашингтоном і Пекіном. На переговорах також порушили питання Тайваню та глобальної безпеки.
2: Сьогодні, 14 травня, в Україні вшановують пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Це день про людяність, сміливість і вибір допомагати навіть у найтемніші часи. І саме такі історії нагадують: сила суспільства починається з небайдужості.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
0: Реклама.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 14 травня. У Львові мінлива хмарність без істотних опадів. Денна температура до плюс 20, нічна близько 1. В Одесі переважно хмарно без опадів. Денна температура до плюс 17, нічна близько 10. У Харкові можливі короткочасні зливи. Денна температура до плюс 20, нічна близько 14. У Києві хмарно, ввечері можливий дощ. Денна температура до плюс 18, нічна близько 9. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ай, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
6: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
7: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
6: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
7: І планування, яке підберемо саме під тебе.
6: Тож не гугли далі.
7: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
6: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

твоїй найгарнішу троянду ніжну. Обіцяю я тільки їй, що кохатиму навіть грішну.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.

ефірі прогноз погоди на четвер, 14 травня. У Львові мінлива хмарність без істотних опадів. Денна температура до плюс 20, нічна близько 1. В Одесі переважно хмарно без опадів. Денна температура до плюс 17, нічна близько 10. У Харкові можливі короткочасні зливи. Денна температура до плюс 20, нічна близько 14. У Києві хмарно, ввечері можливий дощ. Денна температура до плюс 18, нічна близько 9. Спокійного дня і будьте уважні!

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Rebus запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Rebus. Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: всегда до порядку.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна оговтується після одного з наймасштабніших російських ударів за час Великої війни. Проти міст і громад ворог застосував понад 1500 дронів, а також десятки ракет. Головною ціллю цієї ночі став Київ, де пошкодження зафіксовані щонайменше у 20 місцях.
0: Найважча ситуація й у Дарницькому районі столиці. Там російський дрон влучив у житлову 9-поверхівку, повністю зруйнувавши під'їзд. Рятувальники діставали людей з уцілілих квартир за допомогою автопідйомників. Відомо вже про 2 загиблих і 40 постраждалих, серед них 2 дітей.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що така атака точно не схожа на дії тих, хто справді прагне завершення війни. За його словами, ворог бив по звичайних житлових будинках, школі, ветеринарній клініці та іншій цивільній інфраструктурі. Глава держави закликав партнерів не мовчати і посилювати захист українського неба.
0: Після масованих ударів є знеструмлені споживачі в 11 областях і Києві. На Чернігівщині без світла залишилися понад 31 тисяча абонентів через пошкодження енергооб'єкта. Енергетики готові розпочати відновлення одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.
1: Під ударами були й інші регіони. У Харкові кількість постраждалих після ударів по 2 районах зросла до 20. Частина людей залишається в лікарнях. На Херсонщині та Донеччині також є загиблі й поранені, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.
0: У Балтійському морі польські винищувачі перехопили російський розвідувальний Іл-20 над міжнародними водами. У Варшаві назвали політ без увімкненого транспондера небезпечною провокацією. Там наголосили, на такі дії польські пілоти реагуватимуть негайно.
1: Є й дипломатичні сигнали. Україна обговорює з партнерами дрони, нові санкції, оборонну співпрацю та європейський шлях. Після саміту Бухарестської дев'ятки Київ повідомив про нові домовленості у форматі «Drone Deals» і спільну роботу заради безпеки всієї Європи.
0: Ще одна гучна тема дня – рішення Вищого антикорупційного суду щодо Андрія Єрмака. Екс-керівнику Офісу президента обрали тримання під вартою з можливістю застави у 140 мільйонів гривень. Сам Єрмак заявив, що звинувачення не визнає, залишається в Україні і подаватиме апеляцію.
1: А ввечері увага частини українців буде прикута до 2-го півфіналу Євробачення у Відні. Представниця України Лелека виступить під 12-м номером із піснею «Рідним». Українці за кордоном зможуть підтримати її голосуванням, і це ще один момент, коли країна звучатиме для світу. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
0: Реклама.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 14 травня. У Львові мінлива хмарність без істотних опадів. Денна температура до плюс 20, нічна близько 1. В Одесі переважно хмарно без опадів. Денна температура до плюс 17, нічна близько 10. У Харкові можливі короткочасні зливи. Денна температура до плюс 20, нічна близько 14. У Києві хмарно, ввечері можливий дощ. Денна температура до плюс 18, нічна близько 9. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
2: Заходь на «Атмосфера ін'юа».
1: Або телефонуй 098-487-2020.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок.

0: А Таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: З нелікарським засобом.
2: Реклама.

прекрасна.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 14 травня. У Львові мінлива хмарність без істотних опадів. Денна температура до плюс 20, нічна близько 1. В Одесі переважно хмарно без опадів. Денна температура до плюс 17, нічна близько 10. У Харкові можливі короткочасні зливи. Денна температура до плюс 20, нічна близько 14. У Києві хмарно, ввечері можливий дощ. Денна температура до плюс 18, нічна близько 9. Спокійного дня і будьте уважні!

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063-101-60-60. 063-101-60-60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

з них, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер! Реклама.

0: Сьогодні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві триває пошуково-рятувальна операція після масованої російської атаки. У Дарницькому районі зруйновано під'їзд багатоповерхівки. Кількість загиблих зросла до 4. Рятувальники дістали людей із-під завалів. Але ще є інформація про більш як 10 зниклих безвісти.
1: У столиці вже відомо про 44 постраждалих, частина людей залишається у лікарнях, серед них дитина, іншим надали допомогу амбулаторно. До пошуку залучені кінологи, психологи та аварійні служби. Робота триває обережно, бо під завалами ще можуть бути люди.
2: Поруч із місцем удару пошкоджені сусідні будівлі, торговий центр і міська інфраструктура. У будинках вибило вікна, крамниці зазнали руйнувань, люди оговтуються після нічної і ранкової небезпеки. Для столиці це ще один день, коли звичайний район миттєво став місцем боротьби за життя.
1: Під удар потрапила й енергетика Києва. Пошкоджено трансформаторну підстанцію, високовольтну лінію, виробничий майданчик, спецтехніку та десятки автомобілів. Енергетики працюють над відновленням, а військові попереджають – загроза нових ракетних ударів може зберігатися.
2: На Херсонщині російський дрон убив жінку в корабельному районі Херсона. У Харкові та області атаки тривають уже понад добу. Відомо про десятки постраждалих і одну загиблу людину. Україна знову проходить важкий день, але служби працюють без зупинки.
1: Тим часом Рада України НАТО обговорила роботу спільного центру аналізу, підготовки та освіти. Учасники наголосили, що український бойовий досвід уже впливає на оборонне планування союзників. Україна сьогодні не лише отримує підтримку, а й передає партнерам власні рішення, швидкість і досвід адаптації.
2: Дипломатичний трек також залишається активним. У Вашингтоні говорять про надію на відновлення переговорів між Україною та Росією, хоча обидві сторони зараз по-різному оцінюють свої позиції. А Служба безпеки викрила міжнародну схему купівлі суден для російського тіньового флоту.
1: Є й новини з м'якшим акцентом. Букмекери покращили шанси України на Євробаченні, а представниця країни майже гарантовано проходить до фіналу. Глава технологічної компанії «Palantir» після візиту в Україну заявив, що українська оборона стала прикладом для світу не через великі ресурси, а через винахідливість і віру в перемогу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама.

0: Вулкан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Реклама.

ефірі прогноз погоди на четвер, 14 травня. У Львові мінлива хмарність без істотних опадів. Денна температура до плюс 20, нічна близько 1. В Одесі переважно хмарно без опадів. Денна температура до плюс 17, нічна близько 10. У Харкові можливі короткочасні зливи. Денна температура до плюс 20, нічна близько 14. У Києві хмарно, ввечері можливий дощ. Денна температура до плюс 18, нічна близько 9. Спокійного дня і будьте уважні!

реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
6: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
5: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
6: І планування, яке підберемо саме під тебе.
5: Тож не гугли далі.
7: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 14 травня. У Львові мінлива хмарність без істотних опадів. Денна температура до плюс 20, нічна близько 1. В Одесі переважно хмарно без опадів.

0: Київ. Денна температура до плюс 17, нічна – близько 10. У Харкові можливі короткочасні зливи. Денна температура до плюс 20, нічна – близько 14. У Києві хмарно. Ввечері можливий дощ. Денна температура до плюс 18, нічна – близько 9. Спокійного дня і будьте уважні.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ оговтується після нічної російської атаки, але рятувальна операція ще триває. У Дарницькому районі під завалами житлового будинку шукають людей, а безвісти зниклими вважаються щонайменше 20 осіб. Рятувальники працюють обережно, бо кожна година може бути вирішальною. Кількість загиблих у столиці зросла до 5. Серед них 12-річна дівчинка. Близько 40 людей поранені в Києві, ще є постраждалі на Київщині, у Харкові та Одеській області. Це дуже важкий день для країни, і зараз головне – допомога людям.
1: Президент повідомив, що під час останніх атак пошкоджено 180 об'єктів по Україні, з них понад 50 – звичайні житлові будинки. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, через що споживачі у низці регіонів залишалися без світла. До ліквідації наслідків залучили сотні рятувальників, поліцейських та енергетиків.
2: Попри масштаб атаки, сили оборони збили понад 93% ракет і дронів. Найскладнішою ціллю залишається балістика. І саме тут Україні потрібне подальше посилення протиповітряної оборони. Президент наголосив, за російські удари буде справедлива відповідь, а міжнародний тиск на Москву має працювати сильніше.
1: У Херсоні російські військові двічі атакували FPV-дронами автомобіль гуманітарної місії Організації Об'єднаних Націй. У машині перебували керівник місії та ще 8 співробітників організації. На щастя, ніхто не постраждав, представників місії евакуювали. Це ще один епізод, який показує, наскільки небезпечною залишається гуманітарна робота біля фронту.
2: Є й міжнародні сигнали підтримки. Лондон після нічної атаки заявив про прискорення постачання Україні систем протиповітряної оборони та засобів протидії дронам. А Швейцарія готова долучитися до угоди щодо створення спецтрибуналу за злочин агресії проти України. Для Києва це важливо не лише юридично, а й політично.
1: У світі обговорюють безпеку Ормузької протоки. Вашингтон і Пекін погодилися, що він має залишатися відкритим для руху енергоносіїв. Китай також виступив проти мілітаризації протоки, а питання Ірану і Тайваню залишаються серед найчутливіших у відносинах двох держав. На тлі війни на Близькому Сході це має значення для всього енергетичного ринку.
2: І на завершення – про українські технології. Оборонна компанія FirePoint уже вивела на орбіту власні супутники і планує нові запуски. Компанія також розвиває виробництво дронів і ракет, які можуть бути дешевшими за західні аналоги. Україна поступово будує більше незалежності у сфері безпеки – від неба до космосу.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 14 травня, і п'ятницю, 15 травня. У Дніпрі ввечері короткочасний дощ. Завтра хмарно з проясненнями, удень до 20, уночі 11 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра сонячно з невеликою хмарністю, удень до 22.

Уночі 7 градусів. У Полтаві ввечері дощ і мряка. Завтра можлива злива. Удень до 17, уночі 9 градусів. У Києві ввечері хмарно. Завтра місцями сонячно. Удень до 22, уночі 12 градусів. Бережіть себе!

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: бо я люблю.
1: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.

0: претензія.
1: Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 14 травня, і п'ятницю, 15 травня. У Дніпрі ввечері короткочасний дощ. Завтра хмарно з проясненнями, удень до 20, уночі 11 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра сонячно з невеликою хмарністю, удень до 22, уночі 7 градусів. У Полтаві ввечері дощ і мряка, завтра можлива злива, удень до 17, уночі 9 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями сонячно, удень до 22, уночі 12 градусів.

реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: веде до порядку.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама.

Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
5: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
4: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
5: І планування, яке підберемо саме під тебе.
4: Тож не гугли далі.
6: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
5: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
4: Або телефонуй 098 487 2020.
7: Реклама.

0: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна оговтується після майже дводобової масованої атаки Росії. Найважча ситуація у Києві, де кількість загиблих зросла до 8 людей. Серед жертв – 13-річна дівчинка.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що за 2 доби ворог застосував понад 1500 дронів і 56 ракет. Українська протиповітряна оборона збила більшість повітряних цілей – 94% дронів і 73% ракет. Це дуже високий результат під таким навантаженням.
2: На Херсонщині російський дрон убив жінку в корабельному районі Херсона. У Харкові та області атаки тривають уже понад добу. Відомо про десятки постраждалих і 1 загиблу людину. Україна знову проходить важкий день, але служби працюють без зупинки.
1: Тим часом Рада Україна-НАТО обговорила роботу спільного центру аналізу, підготовки та освіти. Учасники наголосили, що український бойовий досвід уже впливає на оборонне планування союзників. Україна сьогодні не лише отримує підтримку, а й передає партнерам власні рішення, швидкість і досвід адаптації.
2: Зеленський доручив військовим і спецслужбам підготувати можливі формати відповіді на ці удари. За його словами, Росія свідомо накопичувала ракети і дрони, щоб зробити атаку максимально складною для української оборони. У Києві п'ятницю, 15 травня, оголошено Днем жалоби.
1: Європейські лідери засуджують новий удар по Україні. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія атакує цивільних саме тоді, коли говорить про перемир'я. Євросоюз тим часом фіналізує пакет підтримки українських дронів на 6 мільярдів євро.
2: Є і відповідь на фронті. Генштаб повідомив про ураження важливих російських військових об'єктів. Радіолокаційної станції «Ястреб», комплексу «ТОР», засобів зв'язку, складів і ремонтних підрозділів. Це удари по системах, які допомагають ворогу вести війну щодня.
1: Гучно прозвучала і заява держсекретаря Марко Рубіо. Він назвав Збройні сили України найсильнішими і найбільш боєздатними в Європі. За його словами, головна причина – бойовий досвід, який українська армія здобула у реальній війні.
2: У світі стежать і за переговорами Трампа та Сі Цзіньпіна. Вашингтон і Пекін погодилися, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, а Ормузька протока має залишатися відкритою для судноплавства. Питання Тайваню водночас залишається одним із найчутливіших у відносинах 2 держав.
1: І на завершення – практична новина з цифрової України. Паперовий податковий номер більше не обов'язковий. Електронна картка платника податків у дії офіційно має таку саму юридичну силу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 14 травня, і п'ятницю, 15 травня. У Дніпрі ввечері короткочасний дощ. Завтра хмарно з проясненнями, удень до 20, уночі 11 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра сонячно з невеликою хмарністю, удень до 22, уночі 7 градусів. У Полтаві ввечері дощ і мряка. Завтра можлива злива. Удень до 17, уночі 9 градусів. У Києві ввечері хмарно. Завтра місцями сонячно. Удень до 22, уночі 12 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер! Реклама.

0: реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» by Rebus запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» by Rebus. Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2. Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 14 травня, і п'ятницю, 15 травня. У Дніпрі ввечері короткочасний дощ. Завтра хмарно з проясненнями, у день до 20, уночі 11 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра сонячно з невеликою хмарністю, у день до 22, уночі 7 градусів. У Полтаві ввечері дощ і мряка, завтра можлива злива, у день до 17, уночі 9 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями сонячно, у день до 22, уночі 12 градусів. Бережіть себе!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: Дивно вже цілий місяць, музику безкінечно, дощ засіває тихо, сумно.

0: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна пережила одну з наймасованіших російських атак останнього часу. За добу ворог застосував понад 1500 безпілотників, а сили оборони збили або знешкодили близько 95% цілей. Це справді безпрецедентне навантаження на протиповітряну оборону. Частину дронів знищили перехоплювачі, і саме вони, за оцінками фахівців, уже стають важливою частиною захисту неба. Головними цілями ударів були критична інфраструктура, залізниця та логістика.
1: Найважча ситуація у Києві. У Дарницькому районі рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї загиблої людини. Кількість жертв зросла до 9, понад 40 людей постраждали. Пошукова операція триває, а водопостачання у столиці вже відновили в усіх районах.
2: Особливо цинічними стали повторні удари по тих самих місцях через кілька годин. Так ворог намагався вразити рятувальників і людей, які працювали після першої атаки. Україна вже ініціює термінове засідання Радбезу Організації Об'єднаних Націй, щоб міжнародна реакція була швидкою і конкретною.
1: Партнери теж реагують. Британія прискорює постачання Україні систем протиповітряної оборони та засобів протидії дронам. Про це заявив міністр оборони Джон Гіллі. А президент Володимир Зеленський у Києві обговорив із представниками Німеччини прискорення домовленостей щодо протиповітряної оборони.
2: Є й дипломатичні сигнали. Україна обговорює з партнерами дрони, нові санкції, оборонну співпрацю та європейський шлях. Після саміту Бухарестської дев'ятки Київ повідомив про нові домовленості у форматі Drone Deals і спільну роботу заради безпеки всієї Європи.
1: Гучно прозвучала і заява держсекретаря Марко Рубіо. Він назвав Збройні сили України найсильнішими і найбільш боєздатними в Європі. За його словами, головна причина – бойовий досвід, який українська армія здобула у реальній війні.
2: Європейська підтримка посилюється і в технологічному напрямку. Євросоюз фіналізує пакет допомоги на 6 мільярдів євро для закупівлі дронів. Тим часом Угорщина викликала російського посла після атаки на Закарпаття і заявила, що удари по цивільному населенню є неприйнятними.
1: Є й важливі новини з державних сервісів. Відтепер електронну картку платника податків можна оформити у Дії для себе або для дитини. Вона матиме таку ж юридичну силу, як і паперова. Для українців за кордоном подібну послугу запускають через систему e-консул.
2: На фронті авіація Сил оборони знищила 3 пункти противника в районі Покровська та населеного пункту Рівне. День був важким, але Україна вистояла, працює, відновлює пошкоджене і посилює захист.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 14 травня, і п'ятницю, 15 травня. У Дніпрі ввечері короткочасний дощ. Завтра хмарно з проясненнями, у день до 20, уночі 11 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра сонячно з невеликою хмарністю, у день до 22, уночі 7 градусів. У Полтаві ввечері дощ і мряка, завтра можлива злива, у день до 17, уночі 9 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра місцями сонячно, у день до 22, уночі 12 градусів. Бережіть себе!

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 14 травня, і п'ятницю, 15 травня. У Дніпрі ввечері короткочасний дощ. Завтра хмарно з проясненнями, удень до 20, уночі 11 градусів. У Вінниці ввечері ясно. Завтра сонячно з невеликою хмарністю. Удень до 22, уночі 7 градусів. У Полтаві ввечері дощ і мряка. Завтра можлива злива. Удень до 17, уночі 9 градусів. У Києві ввечері хмарно. Завтра місцями сонячно. Удень до 22, уночі 12 градусів. Бережіть себе!

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: А час не повертається назад.
1: Коли ж ти підросла, маленька доню,

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила одну з наймасованіших російських атак останнього часу. За добу ворог застосував понад 1500 безпілотників, а сили оборони збили або знешкодили близько 95% цілей. Це справді безпрецедентне навантаження на протиповітряну оборону. Частину дронів знищили перехоплювачі, і саме вони, за оцінками фахівців, уже стають важливою частиною захисту неба. Головними цілями ударів були критична інфраструктура, залізниця та логістика.
0: Найважча ситуація у Києві. У Дарницькому районі рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї загиблої людини. Кількість жертв зросла до 9, понад 40 людей постраждали. Пошукова операція триває, а водопостачання у столиці вже відновили в усіх районах.
1: Особливо цинічними стали повторні удари по тих самих місцях через кілька годин. Так ворог намагався вразити рятувальників і людей, які працювали після першої атаки. Україна вже ініціює термінове засідання Радбезу Організації Об'єднаних Націй, щоб міжнародна реакція була швидкою і конкретною.
0: Партнери теж реагують. Британія прискорює постачання Україні систем протиповітряної оборони та засобів протидії дронам. Про це заявив міністр оборони Джон Гіллі. А президент Володимир Зеленський у Києві обговорив із представниками Німеччини прискорення домовленостей щодо протиповітряної оборони.
1: Є й дипломатичні сигнали. Україна обговорює з партнерами дрони, нові санкції, оборонну співпрацю та європейський шлях. Після саміту Бухарестської дев'ятки Київ повідомив про нові домовленості у форматі «Drone Deals» і спільну роботу заради безпеки всієї Європи.
0: Гучно прозвучала і заява держсекретаря Марко Рубіо. Він назвав Збройні сили України найсильнішими і найбільш боєздатними в Європі. За його словами, головна причина – бойовий досвід, який українська армія здобула у реальній війні.
1: Європейська підтримка посилюється і в технологічному напрямку. Євросоюз фіналізує пакет допомоги на 6 мільярдів євро для закупівлі дронів. Тим часом Угорщина викликала російського посла після атаки на Закарпаття і заявила, що удари по цивільному населенню є неприйнятними.
0: Є й важливі новини з державних сервісів. Відтепер електронну картку платника податків можна оформити у Дії для себе або для дитини. Вона матиме таку ж юридичну силу, як і паперова. Для українців за кордоном подібну послугу запускають через систему e-консул.
1: На фронті авіація Сил оборони знищила 3 пункти противника в районі Покровська та населеного пункту Рівне. День був важким, але Україна вистояла, працює, відновлює пошкоджене і посилює захист. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила одну з наймасованіших російських атак останнього часу. За добу ворог застосував понад 1500 безпілотників, а сили оборони збили або знешкодили близько 95% цілей. Це справді безпрецедентне навантаження на протиповітряну оборону. Частину дронів знищили перехоплювачі, і саме вони, за оцінками фахівців, уже стають важливою частиною захисту неба. Головними цілями ударів були критична інфраструктура, залізниця та логістика.
0: Найважча ситуація у Києві. У Дарницькому районі рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї загиблої людини. Кількість жертв зросла до 9, понад 40 людей постраждали. Пошукова операція триває, а водопостачання у столиці вже відновили в усіх районах.
1: Особливо цинічними стали повторні удари по тих самих місцях через кілька годин. Так ворог намагався вразити рятувальників і людей, які працювали після першої атаки. Україна вже ініціює термінове засідання Радбезу Організації Об'єднаних Націй, щоб міжнародна реакція була швидкою і конкретною.
0: Партнери теж реагують. Британія прискорює постачання Україні систем протиповітряної оборони та засобів протидії дронам. Про це заявив міністр оборони Джон Гіллі. А президент Володимир Зеленський у Києві обговорив із представниками Німеччини прискорення домовленостей щодо протиповітряної оборони.
1: Є й дипломатичні сигнали. Україна обговорює з партнерами дрони, нові санкції, оборонну співпрацю та європейський шлях. Після саміту Бухарестської дев'ятки Київ повідомив про нові домовленості у форматі «Drone Deals» і спільну роботу заради безпеки всієї Європи.
0: Гучно прозвучала і заява держсекретаря Марко Рубіо. Він назвав Збройні сили України найсильнішими і найбільш боєздатними в Європі. За його словами, головна причина – бойовий досвід, який українська армія здобула у реальній війні.
1: Європейська підтримка посилюється і в технологічному напрямку. Євросоюз фіналізує пакет допомоги на 6 мільярдів євро для закупівлі дронів. Тим часом Угорщина викликала російського посла після атаки на Закарпаття і заявила, що удари по цивільному населенню є неприйнятними.
0: Є й важливі новини з державних сервісів. Відтепер електронну картку платника податків можна оформити у Дії для себе або для дитини. Вона матиме таку ж юридичну силу, як і паперова. Для українців за кордоном подібну послугу запускають через систему e-консул.
1: На фронті авіація Сил оборони знищила 3 пункти противника в районі Покровська та населеного пункту Рівне. День був важким, але Україна вистояла, працює, відновлює пошкоджене і посилює захист. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,